0: السلام عليكم يا صاحبان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أي ما شاء الله عن الرأس مجم كنال انتي ني مجم بلها جومبي تبا دي معاني
0: cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama mahantar kau naik haji cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama auntie?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama